0: Dårligt fuldt, det er jo sanger Red Bulls, ah. Hvor lever han? Ja, ude i Forhus, så er det Red Bulls. Ja, ude for Røger. Ah, lort til fuldt.
1: Hvad skal jeg kalde Bobo?
0: Jeg siger for ingen.
1: Lad dig umålge mig mod en mål koffer.
0: Mig mod en mål koffer? Mig mod en mål koffer. Lad dig umålge mig mod en mål koffer. Det er sødt.
1: Yes.